Uyabona ke manje mdlali lekhaya ke isikhathi masese sinjeke nango lungulungu umtaka gumete zosithulela indaba ze hora leshumi nanye kunkunku Ndlovana 7.6 FM sigijima phezu kwensizo laphana ke Brandesh mate laphana ke mthandazo bolova ngavela ngakhumbula ekhaya ke manje egoli Soweto bafana ngavela ngandungela Soweto ngezwa kunuka wena Phimvili kwanuka ngizosuke ngibale ngishiya abanye kanti bangilalele kwi-app onkabi. Hey, yabona mangabe sesidlala lezi ngalezi ayikhathi izinto wawubonda aphele imali. Yesaphuma ngegazi.

lasho la bombana lelo hora ihora lokuqala bakithi ke ehe 2 o'clock uzohlukana inhloko nesichandi imina lo wena lo sizokwenza njalo nje kuze kulomulelo hora 2 o'clock ngoba ngiyidedele kule ngizobe sengiphuma kanje